0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggmann hjälpa dig. Byggmann sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggmann sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggmann.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
3: För sommaren hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion med allt från lätta linplagg och pikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i:en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet. Alltid elegant.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Och du smakar den för du ser den.
3: Ja, där kommer regn igen. Kom dig in och håll dig tör hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv och hygglig stämning helt oavhängig av värmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjärte av centrumshandeln.
4: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshälsotjänster till norsk näringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Ja, det var Charlie Puth med Changes som öppnar morgonshowet här på Radio Ålesund den onsdagen 3 juni. Troninge är som vanligt tillbaka i studio för att lösa det genom denna onsdagen här på Radio Ålesund. Hoppas du är kvick och rask och fin och är klar för dagen. Och inte minst, tjockt att jag får lov att vara med och starta onsdagen samman med det. Idag är det 3 juni, alltså årets 154 dag, och vi sänder en extra hilsen till alla som har namnedag. Så gratulerar Rakel och Rasmus. Och denna dagen är också känd som Rasmusdagen eller Skoklefallsdagen, en gammal märkedag som traditionellt markerar slutet på våren flera städer i landet. Vi ska som vanligt hålla uppdaterat på lokala nyheter, trafik och vär och annan god stämning genom morgonen. Och lite senare idag så ska vi få det ändå tjockare, för då får vi gäster ifrån sommarshowet på fabriken. Det är 9 idag. De kommer för att fortälla om årets föreställning och vad vi kan glädja oss till denna sommaren. Så nu är det rätt och slett bara att finna fram kaffekoppen, skru upp volymen och gör sig klar för onsdagsmorgonen. För du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund.

for you. Det var Max Magnona, Better Me For You här i morgonshowet på Radio Ålesund. 6 minuter över halv 8 har klockan blivit den onsdagsmorgonen. Mitt namn är Trond Inge, hoppas du har en fin onsdagsmorgon. Och finare skall den bli, för det är nämligen inte länge till VM går av staben. Norge är ändligen tillbaka, och jag får nästan se, som vanligt så är det Shakira som är på plats med musiken. Hon har lagat årets VM-låt, den heter Die Die, men nu så ska vi få ett aldrig så lite tillbakablick till Shakiras gode gamla låt Whenever, Wherever. För du och du, den står sedan, och lite fart i den också, så kanske vi vaknar lite denna onsdagsmorgonen. Ha en fin dag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Ståle Solbakken och landslaget har ankommit hotellet i Greensboro, North Carolina. Det var en god resa, säger Solbakken.
2: Den har varit suveränt. Den har gått lätt och fint.
3: Någon av de amerikanska fansen vi snackat med bak oss här, de tror att Norge går hela vägen till finalen och vinner VM. Vad har du att säga till dem?
2: Nej, det tar nog lite tid, men vi ska göra vårt bästa.
1: Det sa landslagschefen till VG:s Nilas Jonsson, och Norge möter Marokko på söndag till en sista test för VM. 7 personer blev drept och 11 såret då en drone traff en buss på väg från Moskva till Krim, säger den russiska insatte guvernören i Donetsk. I tillägg är 30 droner skutt ned över Leningrad-regionen, ifølge guvernören där. En man i 50-årene omkom i en arbetsulykke på Kirkseterøra i Trøndelag sent igår. Det blev utført hjerte- og lungeredning, men mannen blev erklært død på stedet. De pårørende har varslet, og politiet har startet etterforskning. Det er brudd i forhandlingene mellom LO-forbundet, HK Norge og NHO Luftfart. Dermed går tariffoppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Ålesund kommune går till sak mot staten i en tvist om vem som ska betala för omsorga till en starkt pleietrengende man. Kostnaden är på runt 1 miljon kronor i mån. Kommunen menar att betalningsansvaret ligger hos kommunen man flyttar från, men helse- och omsorgsdepartementet menar Ålesund må betala. Kommunadvokaten säger till NRK att saken är principiellt viktig och kan få betydning för hur liknande saker blir hanterat i andra kommuner. Och 26 ordförare från Møre och Romsdal och Vestland har signerat ett upprop för att få bygga Stad skipstunnel. Bland dem är fylkesordförarna Anders Riise och Jon Askeland. Detta sker efter att regeringen föreslog att skrinlägga projektet som nu är beräknat till att kosta 8,6 miljarder kronor. Ordförarna menar skipstunneln vill göra sjötrafiken tryggare runt Stad och understryka att projektet har national, inte bara regional betydning, skriver NRK. Och Ålesund kommune inviterar till en nabolagsfest på Aspøya lördag 13 juni. Arrangemanget startar med ett nabolagståg ledet av Hessa och Aspøy skolemusikkorps och fortsätter på kulturhavna med korpsmusik, barnopptredena, historieberättning, kunstutställning och tale från ordföraren. Det blir också mat från olika kulturer och aktiviteter för barn och öppna minihus. Dagen avslutas med en minikonsert ifrån artisten Black Child.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det är meldt om stort sett oppholdsvær denne onsdagen, periodevis også sol. Temperaturer på hele 22-23 grader her i Ålesund. I indre strøk av Sunnmøre så vil nok det oppleves enda varmere, 25 grader blant annet i Sykkylven. Lett til lava bris ifra øst får vi stort sett hele dagen, og solnedgang 23.15.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Fortsatt litt morgenrush rundt omkring på Sunnmøre, men utover det så er det rapportert om relativt fin flyt i trafikken. Her i Ålesund sentrum så har vi også cruiseskipet på plass denne onsdagen. Ikke bare ett, men to store cruiseskip. Det er MSC Euribia og Aida Nova.

Faith of Ophelia av Taylor Swift fick gleden av att åpne 8-timmen av morgenshowet här på Radio Ålesund den onsdagen 3 juni. Mitt namn det är Trond Inge och jag ska hålla dig med sällskap denna onsdagsmorgonen och det är som sagt 3 juni. Solen den har varit uppe i stund allerede och du är kanske på väg till skola eller jobb. Uansett hur du befinner dig denna onsdagsmorgonen så sätter jag pris på att det är för vär en del av starten på din onsdag. Lite senare idag så får vi besök av gäster ifrån sommarshow på fabriken. Det blir i 9-timmen där jag dukar upp för att fortelle om årets föreställning och vad vi har i vente när sommarshowet går av stabeln på fabriken i sommar som vanlig. Vi skal selvfølgelig kose oss sammen vid denne onsdagen med mange av dine favorittlåter. Kanskje du får noen nye også i løpet av dagen. Vi skal til en god bit nå. En av mine favoritter for tida, det Sam Fender og Olivia Dean sin Rain Me In.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klocka är 9.
1: Här är VG-nyheterna. En 63 år gammal man i Australien har ilagt besöksförbud mot prinsesse Ingrid Alexandra i 2 år. Efter rättsmöte i natt havnet mannen i en konfrontation med en fotograf och blev pågrepet. Och prinsessen landet på Gardermoen i morges. Kronprinsesse Mette Marit har den sista tiden blivit dåligare och Ingrid Alexandra har reist hem från Sydney för att vara med sin mor. Det är brudd i förhandlingarna för ansatte i luftfart och reiseliv och därmed fare för strejk i fellesferien.
2: Vi har inte blivit mött på våra krav och vi upplever att NHO luftfart inte kommer oss i möte, säger förbundsledare i HK Norge Kristoffer Beckham i en pressemelding. Uppgöret omfattar runt 1200 flygplatsansatte som bland annat jobbar på incheck, gate och biljettskranker. Hvis det inte blir enighet hos riksmäklaren blir det strejk, melder HK Norge.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland och resten av de andra VM-stjärnorna har ankommit USA för VM-uppladdning efter en lång resa i leid privatfly. Landslagschefen är förnöjd med faciliteterna i Greensboro.
3: Nej, nu har ju det varit folk här 3 gånger så det har jag stora förväntningar till.
1: I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
4: Norsk export, beklagar, Norge har exporterat sjömat för 13,4 miljarder kronor i maj som är 1% lavere än maj i fjol. Själv om priserna på lax, torsk och makrell steg gav inte det värdeväxt. Hittil i 2026 är det exporterat sjömat för 70,3 miljarder kronor, en nedgång på 2% sammanlignat med samma period i fjol. Ifølge Norges sjømatråd har 2026 vært betydelig mer krevende enn fjoråret, og USA er markedet som har hatt størst tilbakegang de første 5 månedene av året. Og Ålesund kommune går til sak mot staten i en tvist om hvem som skal betale for omsorgen til en sterkt pleietrengende mann. Kostnaden er på rundt 1 million kroner i måneden. Kommunen mener betalingsansvaret ligger hos kommunen mannen flyttet fra, mens helse- og omsorgsdepartementet mener Ålesund må betale. Kommuneadvokaten sier til NRK at saken er prinsipielt viktig og kan få betydning for lignende saker i andre kommuner. Og 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland har signert et opprop for å få bygd Stad skipstunnel. Blant dem er fylkesordførerne Anders Riese og Jonne Askeland. Dette skjer etter at regjeringen foreslo å skrinlegge prosjektet som nå er beregnet til å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre trafikken tryggere rundt Stad og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional betydning.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det är sol och fint vær på Sunnmøre denna onsdagen och det ska bli ganska så fint vidare också. Temperatur upp mot hele 23 grader och stort sett lätt till abebris i från sørøst øst.
5: Trafikken presenteras av Auto 88 Ålesund.
4: Trafikken den ser ut till att flyta normalt på vägarna runt om på Sunnmøre. Lite trafik för ögonblicket och goda körförhållanden för de som är på farten.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Det är sol i Ålesund centrum och det blir periodvis sol genom dagen och stort sett uppehållsvär, lite regn helt sist på dagen, men utöver det uppehållsvär och periodvis sol som sagt. Det är också väntat fina temperaturer här i Ålesund på runt 23 grader på det varmaste genom dagen och stort sett en lätt bris ifrån öst söröst får vi resten av onsdag. Och solnedgång 23:15.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Folksomt i sentrumsgatene i solskinnet, og det er ikke bare lokale solsugende sunnmøringer som har tatt til gatene. Det er også en hel haug med cruiseturister for med skipa MSC Euribia og Aida Nova som ligger til kai i Ålesund sentrum i dag. Så er her rundt 13 000 cruiseturister i byen, og det merkes selvfølgelig i sentrumsgatene. Og vi ønsker deg hjertelig velkommen til Ålesund.
0: Yeah. Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.

Du får mer musikk du her i morgenshowet. Det Alex Gray som neste artist ut. Låten, den heter The Best. Ha en fin onsdag.

0: följderna.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men biljetter får du på tikkio.com.
2: Sett av datum, lördag 13 juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterar till Digernese-dagen igen med gode tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrense, gode partiköp, besök från leverandörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa göj för barn och unga. Ta med vänner, familj och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernese. För mer information, check ut digernesdagene.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.

Du hör på Radio Olsund och det är Morgan Show med Troninge i studio. Hoppas du har en fin onsdag och inte minst att du får en fin onsdag vidare i det vi ska strax få mer musik. Men först en rask uppdatering om att vi självfølgelig också på fredag ska träcka någon vinnare av kinokonkurrensen. Och det vi lurer på denna uka, det är rätt och slett, vad jobbar Mario och Luigi som för dig ändå upp i sopprike? Hvis du vet svar på det, sänd en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i träckningen av gratis kinobiljetter från Odeon Kino. Nu ska du få musiken från Alex Warren, Eternity.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Är vägnyheterna. Kronprinsen säger det är viktigt att familjen samlas på grund av kronprinsessens hälsa. Ingrid Alexandra reiser hem från Sydney och kronprinsen förkortar sitt Japanbesök. Han ville inte bekräfta om Mette Marit står på lungtransplantationslista.
2: Det är ju ett medicinskt spörsmål, så det är upp till lägena och det teamet som är runt henne att ta den avgörelsen, och de följer sina procedurer, så det är ett medicinskt spörsmål som eller de får svar.
1: Den globala ekonomiska växten faller på grund av Iran-krigen, det fastslår Organisationen för ekonomisk samarbete och utveckling, OECD.
3: De globala ekonomiska och sociala konsekvenserna blir bara värre ju längre Iran-krigen varer, fastslår OECD. Därsom krigen i Iran sträcker sig ut till 2027 kan växten falla till 2,1% i år och 1,8% nästa år. Till sammanligning var den globala ekonomiska växten på 3,4% i fjor.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kuwait melder om sårade och skador på ett terminal bygg efter ett iranskt dronangrepp mot den internationella flygplatsen idag. Flygtrafiken blev inställt och flyg blev omdirigerat till andra flygplatser. Flera personer har såret detta omfattande ukrainska dronangrepp mot Sankt Petersburg i natt ifølge lokala ryska myndigheter. Guvernören upplyser att närmare 60 droner blev skjutna. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
4: Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner i mai, som er 1% lavere enn mai i fjor. Selv om priserne på laks, torsk og makrell steg, ga ikke det verdivekst. Hittil i 2026 er det eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner, en nedgang på 2% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd har 2026 vært betydelig mer krevende enn fjoråret, og USA er markedet som har hatt størst tilbakegang de fem første månedene av året. Og Ålesund kommune går til sak mot staten i en tvist om hvem som skal betale for omsorgen til en sterkt pleietrengende mann. Kostnaden er på rundt 1 million kroner i måneden. Kommunen mener betalingsansvaret ligger hos kommunen mannen flyttet fra, mens helse- og omsorgsdepartementet mener Ålesund må betale. Kommuneadvokaten sier til NRK at saken er prinsipielt viktig og kan få betydning for hvordan lignende saker blir håndtert i andre kommuner. Og 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland har signert et opprop for å få bygget Stad skipstunnel. Blant dem er fylkesordførerne Anders Riese og Jonne Askeland. Dette skjer etter at regjeringen foreslo å skrinlegge prosjektet, som nå er beregnet til å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad og understreke at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional, betydning, skriver NRK.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Ni, det är High as a Kite, Radio Ålesund. Så det är väldigt upptatt av varmen, norska landslagsapparatet för spelarna som har rest till USA, eller både och, de är väldigt upptatt av varmen och vad den kan betyda för norska både tränings- och kampprestationer. Men samtidigt så säger de att det ska vara lite vare för att inte allt runt VM bara ska handla om temperaturer och klimatisering. Så de har förberett sig det de kan, säger de, på temperaturer. Någon startade ju med sauna-regime allerede för de reste till USA. Nu är de på plats i North Carolina, hvor det denne uka er 34 grader, er det det? Så det er jo varmt allerede. Og så har de idrettsforskere og rådgivere rundt landslaget som har på en måte prøvd å se på hva varmen kan bety og hva det er de må forberede seg på. Og han ene som har snakket med VG om hvor viktig det er dette med temperatur og kamp, altså rammene rundt kampen, så brukte han som et eksempel til VG at man kunne si at Senegal for eksempel sitt landslag som er vant til 30 graders varme, om de møter Norge i VM, og Norge er på en måte vant til å spille kamper i 20 grader og de er vant til å spille i 30 grader, så sier man at det er nesten 40% sjans, større sjans for at Senegal vinner kampen i 30 graders varme enn det det er at Norge vinner, om ikke Norge har gjort forberedelsene og akklimatiseringen sin riktig. Så 34 grader, det är temperaturen i North Carolina där Norge nu är på plats till pre-camp, är det det de säger det, så har vi en första träningskamp allerede mot Marokko, då ska de till New Jersey och spela den, och den kan då både bli en test på formen till det norska landslaget, men också då detta med att spela i högre temperaturer där borta.

Cameron Whitcomb heter han. Vi går in i ettermiddagsrushet med låta hans Medusa. Och ja, vi är igång alltså. Jag är Jonas, klar för någon timme sammen med dig med god musik. Här är Alex Warren med Jelly Roll.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. En av de siktade för drapet på en kvinna som blev funnet i en heis på Grönland i Oslo ber om att bli löslatt. Det får VG upplyst av försvararen. Tillsammans tre män är drapsiktet. Prinsessa Ingrid Alexandra är hemma i Norge för att vara med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blivit dårligare av lungsjukdomen.
2: Hon har ju kommit hem då för att vara samma med moren sin och familjen, och så får vi heller komma tillbaka till hur länge hon ska vara. Men hon planlägger ju att ta graden sin och fullföra den i Australien som planlagt.
1: Det sa kronprins Haakon på sin sista dag av besöket i Japan. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. Rundt 2000 arbeidere ved Sofi stadion utenfor Los Angeles kan muligens gå til streik en uke før USAs åpningskamp mot Paraguay. Årsaken er at de har jobbet uten kontrakt i ett år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Boligprisene fortsätter att stiga i vårt distrikt. I maj månad så steg boligprisen i Ålesund med 2%. Det var den högsta prisväxten i landet. Bak oss följde Fredrikstad och Sarpsborg med en uppgång på 1,3%. Det visar nya tal från Eiendom Norge idag. För landet samlat sett så var prisutvecklingen också så vitt positiv med knappt 0,3% i maj och samlat för hela året till nu 5,8% nationalt. Ålesund är sammen med Tromsø de byene i landet som har høyest prisvekst hittil i år, med vekst på hele 14%. Fem unge menn og en mindreårig mann er i Sunnmøre tingrett tiltalt for å ha utøvd vold mot en annen mann. Hendelsen skal ha skjedd i september i fjor, og den fornærmede mannen skal ha fått omfattende skader, ifølge NRK. Og til slutt, tilsammen 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland fylker har signert et nytt opprop for å få bygget Stad Skipstunnel. Blant dem er fylkesordførerne Anders Riese og Jon Askeland. Dette skjer etter at regjeringen har foreslått å skrinlegge prosjektet som nå er beregnet å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener Skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional betydning.
4: Ettermiddagsrushet är sponsrat av Jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbklär, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 19.
1: Här är veknyheterna. Det är nu 8 personer som står på liste för att få ny lunge, visar tallet stiftelsen organdonation har fått från Rikshospitalet. Vid nyttår var det 5. Det är inte klart om kronprinsesse Mette Marit står på listan. Det genomförs årligen cirka 30 lungetransplantationer. Det har varit en allvarlig trafikolycka i Holmestrand i Vestfold. En bilförare är bevisstlös och luftambulansen är tillkallad. I Rauma i Møre og Romsdal har en person fallit 15 meter. Helikopter är på väg. Lagmannsretten upprätthåller domen mot författare och kändispastor Runar Søgaard på fängsel i 2 månader för vitvasking, det meddelar Svenska Expressen. Han ska ha svindlat äldre för pengar. Nord-Norge kan få året sitt till varmaste dag denna uka, enkelte städer med temperaturer över 26 grader.
2: De nästa dagarna och i helga är Nord-Norge värvinnaren. Troms och Nordland kan få upp till 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal och Trøndelag får också fine sommardager. Sør-Norge och Vestlandet däremot kan vänta sig regn och temperaturer mellan 12 och 15 grader.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Dagmamma-saken skall upp i retten på nytt. Den handlar om en dagmamma som i 2019 blev dömd för grov våld mot en ett år gammal jente som senare döde i 2006. Hon har nu sonat färdig straffen men hävdar att hon är oskyldig. Ett centralt stridsspörsmål har hela tiden varit om skadorna uppstod för eller efter att jenta blev levert till dagmamman. Det blev vist video i retten i London idag där en norsk 19-åring står tiltalt för drapsforbund. En video visar två handvapen och ammunition på en säng och videon är från rätt för 19-åringen blev pågreppet. Han riskerar 45 års fängsel. Ett brittisk marinehelikopter styrtet i ett jorde i Devon idag tidlig och tre personer omkom. Frykt för Ebola förer till problem för Kongos VM-förberedelser. Laget uppehåller sig nu i Belgia och träningskampen mot Chile är avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshelsetjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygga händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
2: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss!
3: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premiumsuv med lång räckvidde, fyrhjulsdräck och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för kun 534 700 och kampanjerente på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
6: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
5: show med Beatles for barn,
6: vannsport,
5: gullgraving,
6: ansiktsmaling,
5: studio session i Ocean Sound,
6: Paw Patrol,
5: forskerfabrikken,
6: kakebord,
5: lykkehjul,
6: hesteridning
5: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
7: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.